0: sɔrɔli ka teli a la kosɛbɛ, o kuma ye tiɲɛ ye wa?
1: N'i sera a ko kɛ cogo la, minnu b'u sigi ka t'i kiritike ka taa forfɛ mugan juru ta ka k'i kiritike ka fisa n'u ye, se k'olu ta baara la. Ni donna dans des millions de vues comme ça, il suit le nido quoi. Wallahi billahi wari ta ni sera ke tukuni mana.
0: Ki tuko yere la. Nana fein no ya kosabe.
1: A ya no ya ke. Avantage bari bala. Me a benente be fana de maga fuku am bi ka ka toye u bi ka kedro ni fana ga ke ute kwa.
0: A nga baro sira akunche oro la. Ibe la delika jume ni foka bo baro gono.
2: Ne bi la delika ni fo alibi alaga shabiman kan.
0: Ami.
2: Tiens, c'est bien ici là, Inga. On a barré une valorisée. On va valer fana douana quoi, doni.
0: Lagare, ami fo, on a oué les jabili là.
3: Lagare, pour la kuma, on a fait des kumana. Vraiment, à jaranye koujou.
0: Mande kan fo choko noko. Beka kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛn ni waati in na, a ye a faamu. Nin ye mandenkan fɔtogo ɲɔgɔn waati selen de ye. Ba Sabati Sidibe, ale de bɛ an bolo ka bɔ Laginɛ. Ale ye nko karamɔgɔ ye. A bɛna ɲɛfɔ k'an ye Imur, walima yɛlɛko, ale ye fɛn min ye mandenkan na. Ba Sabati Sidibe, i ni ce an ka wele jaabili la.
4: Aba, aw ni ce.
0: Ba Sabati Sidibe, yɛlɛko yɛrɛ ye mun ye mandenkan na?
4: Manden b'a fɔ ale ma le ko tulun sɛbɛ. Bawo ale ye sɛbɛnnanko de kɛli de yɛlɛfari dɔ. Min bɛ se ka ɲɛyeli di mɔlu ma, bɛ se ka laɲini dɔ faamu k'a sɔrɔ a ma fɔ ni nidafini jama dɔ. O la a bɛ fɔ yɛlɛ de dɔ, bɛnsa mɔlu bɛ se ka a ɲɛ ye. O la ale yɛlɛ suguya ka se a dɔlu bɛ, a bɛ fɔ o ma ko fawulabɔ. A dɔlu yɛlɛ fana bɛ jodoni bɛ k'a fila fɛ ani ɲɔn dɔlu.
0: Yala danfara bɛ mandenka yɛlɛko ani yɛlɛko tɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa?
4: Danfara bɛ a dɔlu ni ɲɔgɔn cɛ. A dɔlu yen nɔ a bɛ fɔ o yɛrɛ ma la an fɛ ko sanakunya. Bawo manden fɛ ni ale bɛ fɛ ka mɔɔ dusu majigin tuma n'a mɛnna ni a ye mɔnɛ kun na. A bɛ se ka na di sanankunya fadi la lamaro n'a bɛ sɔrɔ ko Tarawele ni Kɔnde walima a ye sɔrɔ ko Kamara ni Kuruma a bɛ se ka na sanankunya di o fadi la ka sɔrɔ a y'a fɛ k'a ti bila hakilina dɔ kan o ye Kenya dɔ di. O kɔfɛ kɔtunu fana ni dolu yɛrɛ bɛ se ka boloma k'a kama a bɛ fɔ min ma ko fawulabɔla lo walima tolonsɛbɛkɛla lo o ye mun de di olu bɛ se ka dɛ n'a ye an na sosiyali kulubɛ a bɛ se k'olu kɔrɔsi kama fɛnɛ. Ko dɔ ye o kɔnɔ min ye ko gbɛlɛnba di bari a tɛ kɛla a kɛ ɲa ma a bɛ se kala wuli mɔlu yiri bila a ma ka wo filimu kunkurunin k'o tourne ka hakilina dɔ labɔ o dɔ ka mɔlu bila alu hakili kan jɔnsa a bɛ se ka minaɲa jɔnjɔn sɔrɔ o ko kɛɲa la o dɔ o ye a kɛɲa dɔ di a dɔlu yɛrɛ fana bɛɛ a bɛ se ka jɔyali edikasiyɔn k'a la wuli mɔlu jo do ma a bɛna ɲina ko ko bɛnbali la ko kɛɲa kɔrɔman do kɔ. A bɛ se k'o fana da dɔ bɛn a koɲa kɔnɔ ka wo jiya juru kunkurunin n'a ye a filima dandɔni di ka o da dɔ bɛn k'a la wuli mɔlu hakili di ma walima hali an ye waati n'a mɛn dɔ tɛ ni bɛrɛbɛrɛli politiki kolukasiya b'a cɛ dolu yɛrɛ fana bɛ se ka a suyɛli da dɔ bɛn jamana mara kɛɲa kan kɔnɔ a bɛ kɛ tulon fɛdi dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ hakilima bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ a la a ma fɛnɛ kɔnɔ.
0: Yɛlɛma caman donna yɛlɛko in ale kɛtogo la, sifin caman de bɛ yen sisan minnu bɛ yɛlɛko in kɛ u ka baara ye bɔlɔlɔ sanfɛ. E yɛrɛ hakilina ye mun ye o la ani ladilikan jumɛn b'i bolo ka fɔ o sifin ninnu ye?
4: Mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ a kan k'a kɛ ɲɛbɛrɛ ma sisan ka sɔrɔ a dɔlu yɛrɛ bɛ u tɛ se ka kɔfili ɲuman si di an ma. O dɔ ale ka nin bɛ lawuli manden ninnu bolo dɔrɔn dodoni de kama ka mɔlu hakili jigin ko ta kɛbɛrɛ la. O dɔ sifin minnu bɛ a kan k'a kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ sisan u kan ka ni minnu t'a kɛla kɛɲa ma. Bawo an ye caman yɛlɛ yɛlɛ ye olu t'a kɛ goyali kama kɔnɔ a tɛ denni ni éduquer la quoi k'alu bila sira bɛrɛ kan. Bari a kelen kelen dɔlu bɛɛ ye olu kɔni fana bɛ se ka a ɲɛnamalu kɛ minnu bɛ se ka mɔlu edike bɔrɔ an bɛ se ka lalilikana min fɔ olu ɲɛna o le alu y'a lɔ ko hakilima kani bɛ ko ko le kɛ ala wulila mɔgɔ y'a la sabati ko dɔ le ma bɔrɔ an y'an dɔ ja an ye ko mɛnnu kɛra an y'alu ma fɛnɛ ka a jate mina hɔn a bɛ se ka kɔfili jumana se an na mirindi an na nasiyɔn ma kɔfɛ an ye o le ma fɛnɛ n'a ka sɔrɔ a ye ko di min ka di an na nasiyɔn na sini an ye se ka wo yɛlɛma ko ni na danko ɲuman ka olu bila bɔlɔlɔ sanfɛ bari an kana sɔn fewu ka koolu kɛ min ni se an na mirindi la kɛla a jɛrɛ dɔ ka mirindi bɔdɛbɔ a yɛrɛ ɲe han ka a bilasila ka min man di yɛrɛ an na dugukolo kɛɲɛli la walima an yɛrɛ la lamɔya kɛɲɛli la.
0: Ba Sabati Sidibe nko karamɔgɔ ka bɔ Laginɛ an b'i fo kosɛbɛ an ka ɲiningali ninnu jaabili la.
4: An na foli bɛ alu ye an na foli bɛ lamɛn n'a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye.
0: Kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbagaw bi togoda kunkan o ye an lase Laginɛ de ani Dɛnba Keyita de bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɔ Radio Horizon na kankan. Dɛnba Keyita i ni ce an ka wele jaabili la.
5: Olu ka di a ye fɛn dɔ ma waati min na an ni ce an kelen la waati min na Radio Partenaire RFI.
0: Aywa Demba Keita ni wakati na kan jumɛn de bɛ kan kan ni wakati na.
5: Ni waati la kan dan dɔ mɛ kan kan o fɔlɔ ma ye sowa ani ɲalen de di ka masɔrɔ mansalaki mɛ tamini kɔrɔni n'a nana kɛ kalafili di desanburu kalo tile mɔn ani te san wa fila mɔn a lɔnni mɛnna mansa jamana tɔnti n'a kanti o nana kɛ jɔnde o de ye wari dunbuya di o sowa o ɲalen o nana kɛ kan kan kan de la ka masɔrɔ toda fajiri tɛ ta kun kelen na a la bɛɛ y'a masɔrɔ na kan kan de fɛ waati na kan kan kan sewani kan kan kan ɲalen ni résultat définitif. O di kɔrɔ cour supreme bolo o nana kɛ a ta tariba tariba le di kan kan so kɔnɔ quartier bi lola nunu fila bɛɛlajɛlen na ka sɛrɛ tɛ masakɛ yɛrɛ la makɛdiya mɛ n'a bɛ fɔ ko tize o nana kɛ sowa ani ɲaɲa di a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma waati mɛnna kan kan kɔnɔ kan kan sini o sowa la ka lɔnni mama kɔnɔ wala la sini di ala masa wan nɔ ikɔtuni nfabura kɔnɔ k'o sowa fana kɛ kamasɔrɔ laginɛ le gaɲɛni kan kan le fana gaɲɛni.
0: An bɛ kan kan fo ka laginɛ fo ka jamanakuntigi fo ni wagati la. Ayiwa ni o tɛmɛna ka bɔ yen ni nɔ Keita fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ kan kan wagati la.
5: N'o tɛmɛna ni waati la bɛɛ lajɛlen y'a kalama kalanko o tun bɔra ɲɛkɔrɔ nɔ diinɛ ni wale tɛrɛ dafɔɲɔli la n'a de mun kɔlɔsi diinɛ di dafɔɲɔli kɔfɛ an na syndicat lu makaran dekuru olu k'a fɔ tɛrɛ ko kalan kɔni tɛna daminɛ la ko bawo bɛnbakan min kan ka se ani gouvernement tɛ k'o ma bila yen fɔlɔ n y'a su bɛɛ lajɛlen ma kɔni a yirala lahali kabini kɔrɔnɛ k'a fɔ ko bolobila sɛbɛn dɔ kɔrɔla kɛ ani gouvernement tɛ alhamdulilayi tɛrɛn o nana kɛ sababu di min kɛra janvier kalo tile duuru denmisɛnninw kɛ ko se karandenya dɔ o kɛra sowanan kan di denbatilu ani karanden bɛɛ lajɛlen na bawo ne kalan kɔni kan bila kalan fɔ a caman dɔ o ye ko de bi ye min ye kɔlɔlɔba to la karanden na kalanko ma kɔni bi ko mɛn na syndicat ani an na kunnasi de olu kɔni bɛra ɲɔgɔn dɔ ka kan kelen fɔ ani ɲɔgɔn tɛ ala ko bɛna tɔ bɛnna lahidi ma ni ɲɔgɔn tɛ o ye mafa bi bi nɔ bi diinɛ nu kɔlɔlɔbɔ tɛna mɛn o bɛna daminɛ o bɛna kɔ sigi kalansi kɔnɔ o kan kɔni o ye ko de di bi kan kan kɔnɔ mɛ ye diinɛ masaso filanan di mɛ sowa nana se denbatigi bɛɛ lajɛlen na an de ali yɛrɛ la ban mɛ maaw to wele nani kɛra tile filanin dɔ. Kurufu ko n'a ye na telefɔni kolu di o kɔni bɛra kɛ lagba di a ɲa bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ nɛgɛsila o tɛ sɔnna ɲa sula lajɛlen ma kan kɔnɔ tile filanin dɔ ni laginɛ bɛɛ le kɔni kan kan fana bolo fa kelen o kan ka daminɛ kurusu han ye bi waati fana ten kurufu a kɛra internet de a kɛra kirili bɛɛ di a kɔni tɛ sɔnna ɲa sula lajɛlen ma kunnasiru kɔni olu kɔni ma kili yira ala kɔ i di ɲama jɔ o kɔrɔ kamasɔrɔ bi ko caman de dɛnnen don internet ni a kirili n'a ɲɔndɔli la mako kɔni o ye ɲa o fana bɛ ka ta ko di ne kɔni y'a ka kɔnɔnafili ne bila jamanakɔnɔden na waati mɛnna ka bɛn oranzi n'a ye lemurunba di o kɔni na kɔnɔrɔbonya ma tile filanan don.
0: Sisan i bɛ se ka kuma an ye arajo horizon ani RFI ka jɛɲɔgɔnya kan.
5: Horizon FM kan kan n'a ye démocratie radio di bɛɛ y'a radio jigi radio o ni RFI manden kan ani bolo ɲɔn bolo kɔnɔ ma gunanfan tɔnɔ hɛrɛ o bɛ sɔrɔ a la n y'a bɛɛ lajɛlen ma ka masɔrɔ. RFI manden kan ka fabara liyɛlɛli fɔ mɔni ɲɛna fabara kan na bɔkan jamana o kɔni olu lasabatini a ɲa bɛɛ lajɛlen ma bawo kan kan ye fɔlɔ ali bolo fa kan dɔ liyɛla mina tɛmina n bolo witɛr tuma ani midi tuma o n'a ɲɔndɔ o ta k'o la RFI yɛrɛ la baro kana gɛrɛlu ka n'a yɛla emisiɔn nu di nani yɛrɛ kala fa kan nɔ fulakan ni maninka kan nu mandenkan o n'a ɲɔndɔlu o ye ko le di min bara yira ka ka fɔ ko horizon FM ani RFI la bolo ɲɔn bolo munafan y'a la tɔnɔ y'a la nfa jamana lajɛnɛ ka tɛrɛtɛ bolofa kelen o ye kan kan ta ka biku mɛn na o sowa o ɲale o de kɛla lamina bɛɛ lajɛlen na waati bɛɛ lajɛlen na.
0: O faamuyara kosɛbɛ an b'i fo Demba Keita ka bɔ arajo horizon na kan kan ka laginɛ ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la.
5: O barika o la horizon kan kan na foli le sera ali bɛɛ lajɛlen ma.
0: Kan jumɛn de bɛ yen jɛmukan lamɛnbaaw foli ani tanu ye aw ta ye halisa sisan an bɛna an ka invité naaninan ale lamɛn ale bɛ bɔ mali la bololabaarakɛla de don ale ka baara bɛnnen don art plastique de ma n'o ye jaw dilannen ye tablo o sanfɛ Ibrahim Kebe an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la i bisimila. Ibrahim Kebe yɛrɛ bɛ baara min kɛ n'an bɛ se k'a fɔ a ma ko art plastique n'i bɛ art plastique yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye bamanankan na i bɛ explication jumɛn di art plastique ma.
6: Bamanankan na n bɛ se k'a fɔ baara minnu bɛ jago sira fɛ kosɛbɛ par exemple n'i ko jago mɔgɔ hakili bɛ taa photo la kosɛbɛ alors que photo la photo dɔrɔn tɛ ja ye dɛsɛn bɛ kɛ tɛgɛ la ka fɛnw ja dɛsɛn o bɛ yen nɔ yirimɔgɔnin bɛ dilan cogo min na o dilan cogo fana bɛ a bɛ fɔ o ma ko sculpture olu bɛ artiste kɔnɔna la minnu bɛ design fana kɛ i y'a fɔ meuble ni fɛn ninnu dilanni kɛ artistiquement. Olu fana bɛ wele ko artiste plasticien.
0: I bɛ fɛn minnu dilan u bɛ kuma mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
6: Bon ne ka baara fanba ka min donna kalan in na baara fanba ɲɛsinnen bɛ an ka tagabolo kɔrɔw bilali ba la kosɛbɛ quoi. I n'a fɔ ne y'a daminɛ fɔlɔ min na o kɛra kɔrɔduga ye o tagabolo tun bɛ ne interesse kosɛbɛ parce que ne ye n ka denmisɛnninya kɛ Bamako Mali la yan nɔ mais an tun be kɔrɔduguya dɔn sira mun fɛ o kun ye a gintamayɔrɔ ye fɔli min be kɛ mɔgɔ kun b'o dɔrɔn de dɔn ka sɔrɔ dɔnniya caman b'a kɔnɔna la mun kun nafa be se ka se jamana ma donc ne bolo kalama ne ye ɲɛsi o baara ma kosɛbɛ ka ka ko kɔrɔ y'a fɔ kɔrɔdugaw y'a fɔ kɔmɔw olu bila ba la ka ɲɛfɔli k'olu sira fɛ pour ke mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ na ne ka baara ɲɛsinnen ma kosɛbɛ.
0: I ka baarakɛminɛn ninnu u lakodɔnnen don kosɛbɛ maliyɛnw fɛ wa?
6: Bon baara in dɔnnen tɛ yan kosɛbɛ o bɛ se ka ɲɛfɔ ni kun caman ye. Kun fɔlɔ ye mun ye o ye baara in yɛrɛ bɛ yira yɔrɔ yɔrɔ la o tɛ kɛ jamama yɔrɔ ye o ye kelen filanan ye mun ye an b'a fɔ mun ma kalan ɲɛsinnen t'a ma kuwa i b'a fɔ ne ye jamana tɔw lajɛ i n'a fɔ Erɔpu dugu ninnu caman na i b'a sɔrɔ depi ekɔlidenw fitinin u bɛ taa u bɛ taa misiw la u bɛ taa galeriw la ka taa baaraw lajɛ bon o lakalanni ninnu t'an fɛ yen nɔ. An b'a fɔ ma a education t'an fɛ yen nɔ.
0: I bɛ tablo minnu yɛrɛ dilan o u sɔngɔ ko bɛ cogo di?
6: U sɔngɔ ko bɛ depan facteur caman fɛnɛ la par exemple n'an bɛ baara kɛ yan nɔ komi an bɔra k'a fɔ sisan mɔgɔ t'a la ko dɔn an bɛ jamana ka jamana ni mɔgɔw ka sɔrɔ ka dɔgɔ donc n'an bɛ feere kɛ yan nɔ an bɛ ka essayer ka sari ka kɛ en sorte que mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la.
0: Yala baara in yɛrɛ b'a kɛbaga balo wa?
6: Bon ne bɛ se k'a fɔ a b'a kɛbaga balo.
0: Nin wagati in na an b'a dɔn baarako ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali kɔnɔna la sifin caman bɛ yen nɔ u kɛlen don k'u sigi k'u bolo fila da u sen kan e bɛ mun fɔ sifinnakaw ye nin wagati in na?
6: Bon ne bɛ se ka ladili mun di o ye ka wa wuli ka dɔ kɛ parce que kuma caman n m'a fɔ bɛɛ ka kan don mais kuma caman an bɛ ɲɛna woloma kɛ kosɛbɛ. Sari baara tɛ fɛn ye k'a fɔ i donna dɔrɔn i bɛ fɛn sɔrɔ a la o de b'an sɛgɛn kosɛbɛ sisan nɔ.
0: Ibrahim Kebe ka bɔ Mali la peintre plasticien don an b'i fo kosɛbɛ Kebe an ka wele jaabili la.
6: Diyara n ye wele jaabi diyara n ye.
0: An b'i bilasira ni Tchorno Sam ka ni dɔnkili dumanba in ye min b'a fɔ ko baara an ka jɛ ka o lamɛn.